0: རྒྱུན རྒྱུས
1: རྒྱུས
2: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: གསུ ཡལ སྐོར བ མ ཐང ཉེན བམ བཞི ཁྲལ ལ ཧེ ལན ཤི ཧེ ཧེ ཡེ ལོ གང ཅི ལང གི རང གི ཐམ མ ཡིན པའི རང སྲུང རྒྱལ ཁམ ལ དེ ནི ཡལ ཇུང ལ ལྟ བ དང ཁྲོམ སང ལ ཉལ བ ཀྲོ སང སྟོང བ ཅིག ཅན ཛ ཅུ ལ ནམ པ ཆུང ངེ ཆན ཨན ཧེ ཧེ ཧེ ཇུང མ ཆན ལི ཅང གི ཤེ རྒྱར གང དན ཇུ གི པ མ ཤེ པི དེ དེ ནི ཆམ ཆམ ལ སོང ཆུ ཁྱིམ ཅེ གོ ཁ ན ཡོ པི ཧ ཅང ཏ བ དེ ཤེ ལ དོ ཁང དང ཅུང ཆེ ཅུང སམ ཛ ཅན པོ ཡ ཇ ཅང ལི ངོ བ ད ན རྒྱལ ཏུན དེ ཅིན ཅེ གོང སང ཅང ཚང་ནི སུ་སི ཅུང་ཆེར ཅལ་ལང་གི ཨདོམ་ཅིབ་ཤིན་ན དེ་ཅིན་ཅེ་མེ་ཏོང་འཇེམ་ཏོན་དང རིག་ནིན་འཇེམ་ཏོན་ ངོ་མན་རིག་ནི་ཁལབ་ཅག་ཉམ་ལེན་སོ་ཆེ་དེན་བྱེགུ་ཆིག་ཆེ་ཆིག་ཏོང་བེལ་ཤང་ ཡལ་ཀོར་བར་ནེལེམ་ཤིཚལ་མཐང་ཏོང་ཤར་ཉི་བྱིཝ་ཅིལི་གན་ནི་ཛ་ཅུལ་བྱིཚལ་གོར་ཐེར་བམ་ང་ཏོང་ཤར་ཉི་ལེགའི་ཡོལ
1: ཨ་དེ་ཅེ་བི་ཚེ་དེན་ཉིན་གང་ཨ་ཇུ་རང་ཤང་གེ་ཇེ་ཏོན་གུང་སང་གབ་ཅེ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་དེན་ཅག་ངོན་གུག་ལེ་ཏོན་ཅེ་ཉན་ལམ་གོ་ཏོང་ཚོང་དེ་ཅུ ཞང་ཅིན་དང་ཡེ་སུ་ཅེ་ལོ་ཏོང་ཆོན་ཅེ་ཉན་ལམ་ནི་ཇེ་ཏོན་གུང་སང་གབ་ཤར་ཅུལ་ཁན་ཆི་མང་བེ་དེ་ཁབ་ཅེ་དེན་ཅག་ལ་གན་ལན་དང་ཞང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་དེན་ཅག་ངོན་གུག་ལེ་ཏོན་ལ་གོ་ཏོང་ཤི་ནི་ནན་ཅེ་དན་དོན་ཤ་ཅུ་སུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གེ་དེན་ཅག་ཐོན་ཅེ་ལ་གོར་ཅེ་ཇི་ཤར་གེ་ཅིན་དང་ཆ་ཚལ་ང་ལིན་ཐོ་བེ་དེ་ད ཁྱི ཆབས ཅིང གན ཆེན ཁར ཁག ཆེ རེ དང དང དེན ཅིག ཅིང གན ཆེན ནམ ཁར བ དེན ཅིག ངོན གུ ཁ ཤེ ཐབ ཁག དམ ཅིན ཤབ ཅིག ཤེ པ ཅི ཤི ནི རྒྱ ཏུན གོང སང གབ ཅི དེ སུང ཏན སུང ལི དུན དེ ལག ངང ཅིག ཅི བར གན སུང ཤེ གི ཤང ཅིན ཅེན གོ ཁྲལ ཅང ཅིན གང གི ཚོང དར གོན ཅིན ཤེ པ དང ཇུ ཤང ཕན ཚོང དར ཤི ཤང ཅིན དེན ཅིག ཐོན ཅི ལ ཡོན ལན ཁང ཡོན ཅིབ ཁང དང ཤང ཅིན ཅིབ དེ ཐིན ཤང ཅིན རམ ཅི ལ ཅེན དེན ཐིན ཤང ཅིན ནག ཚི དང ཟ ཐང ཅུ ཤང ཅིན མེ སུན རོག ཅུ ར ཅི ཅི བར ཁག སལང ཅུང ཅིར དང ཚོ ཁར ཅུང ཅིར ཅི ཅི འདེ ལི གི ནི ཚི ཅེ ཉན ཤ པལ ལོ དུང ཅུང གི དང དོན རྒྱ དུན གོང སང གམ ནས ཟུང ཚན དང དེ ཁག སོ སི ལེ ནི དང སོང དང གན ཆེ དེ པ ཟོ ནར ཆ ཁུང གི ཉེན ཁ ངོན གུག ཚོན ཟིན དང མང ཚི ཤ ཕྱིར གན ལན ཆ དུན ལེ རི ཆ དུག སོ ལེ གན ཁག ལ ཅིག ཅིར ཆ ང གུ ལ ཡག པུ ཤི པར དེན དེ ཅིག ནི དང ཅི ཆ ནི དང ལང དང ཅ ཚུ ཅེ ཆོན ཡོང ཆ མ དུན དང ལང རེ དེ རང ནི རྒྱ དུན གོང སང གི ཉེན ཇི མ ཡིན ལ ཤང ཆེན ཡོ ལང ཚོན ནི ཤན ན ཤི རི ཇུ ལང ཁན ཆེ མང བི དེ སི ལེབ ནི མ དང ལང ཁུར ལ ཅིག དེ ཅེ ནམ པ ཆེ ཤང ཁེ ལི དང ནམ ཅང ཅི ཅིག ཅེ ཉིན ཐལ ངང ལེ ག དང ཐོན ཅིལ ལ སུ ཤི པེ ངང གི ཉེན ཁ དང གལ ཅིན ཧ ཚོ ངོན གུག དང མེ པར དུང ཅེ ནི ངར ཅིན གལ ཅིན ནང གི ངང ཅིན ཡིན དེ དང ནམ པ ཀིན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚན དང དེ ཁག སོ སི ཚན ཐི སམ ཞིག དང གག གུན ཐན ནར ཇོང ཚ ཅི ཞུང ཅི རིན ཆུང ཞི དེ འདྲ བ དང ལང ཁུར ཁོར ཅིག གི ནི ཚལ ལ ད ཤིབ ཚལ ལིན ཞེ པར ཁི ནོ པ དང ཚན རིག དང ཐན ཞིང ཨ ན ལ ཁི བེ གུ ནི རྒྱན རིན ནི ཁི གོ དུང ཞེ པ ཟོ ནི ལམ དམ དང ཚན མི དིན ཚམ སི ལམ ངི གོར ཞིབ ཞེ ཐང ཇེ མང དུ དུང བ ད ཤིབ ཚལ ལིན དང ངོན ཚལ ཉེན དུ དུང བ ཇུས མི ཞིམ ཅིག དང དར ཁ ཅོ པར ཁི ནོ པ ཁང ཆར སོ ཐལ ཅག པེ ནམ ཅི ལ ཁ ཏལ ཡག པུན ཅ བ ngatib jin nar jin da langkhur tuwa tang nirchil le ga wa mtang che chak le ga wa su gun dum jil tham gal sha chul la zamnin ki shib shir she khu che la tuwa tang ngun lan dum jil che tun tang jan kil su che she tu ja de je tun kung sung ka se shir jul kan chi mang wi ti che den jig la ni khu yu gi gan sung she gi ནོ ཁུ ཆེ རེ དང ནིན དེན ཅུལ ཤ ཇེ ཇིན ཆུང ཤེ དེ དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཚ ཅི ཅ ཅ ཏུར ཅ ལུ སམ ཤ ཅ ལ གིན དེ ཤབ་ཅུ ཅེ ལིང་གལ དང མང་བན ལ ནམ་ཅང རེ་རེ ཅན ཤབ་ཤེ ཤི དེ ཟོན ལིར་གཅ དེན་ཅག ཐག ཤ্যানཆ མན་ཏལ ཁ་སབ དང ཟར་མ ཅེ་ཅུང གི མང་ཅ ཅེ་ཏན དེ ཏུང བ ནག་ཚལ དང ཛ་ཐན གི མེ་སུན ངོང་གུ ལེ་ཏུན ཡག་པར ཇ་པ ཇ་བ ཉི དང ཉེན ཁ ཅི དོསུན ཅི གི ལང་ཁུར དོ་ཏམ ཚོན ཟན ལ ཁན་ན དེ ཟར་ཅེ དེན་ཅག ཆ་ཚལ ཇེམ་ཏུར དང ནི ད་ལེ དེན་ཅག དང་ལང་ ཤ་བ པི་ཚན ཐོ་བེ གུ ནི ཡོང་ཅབ ཤེ་པར ཁག་ཏག ཤེ་གི ཅིག་ཁི གན་ཅུལ དང ཨ་ནི་ནི ཆོན ཡོང་ལ ཇ་པ རིམ པ སོ སི གུག ཅིར དར ཁལ ཤིབ ཤིར ཤེ ཁབ ཁེ ཏོ ཤུང ཡེ ན དུན ལ ཟི ཐུ ཅན གི དོ དམ དང ཨང ཅང མེ པར ཟོ བེ ནམ པི ཤིབ ཤིར ཅི དང ལག

0: ᱪᱮᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱚᱢᱵᱨᱤᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱪᱮᱜᱟ ᱨᱮᱨᱜᱟ ᱞᱚᱨ ᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟ ᱤ ᱥᱮᱨᱝᱜᱚ ᱢᱮᱠᱷ ᱯᱷᱟᱨᱱᱫᱟ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱥᱮᱠᱚ ᱛᱟᱵᱡᱩᱜᱞᱟᱝ ᱜᱮᱯᱥᱚᱱ ᱥᱮᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱜᱟ ᱞᱮᱫᱟᱣᱟᱫᱤ ᱟᱨᱭᱟᱠᱷᱚᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱞᱟ ᱪᱟᱝᱵᱤ ᱞᱷᱤᱥᱢᱟ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢᱵᱨᱤ ᱪᱚᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱡᱤᱜᱫᱟ ᱱᱟᱨ ᱪᱚᱢᱵᱤ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱨ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱷᱟᱨᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱧᱟᱝᱛᱩ ᱢᱟᱨᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱚᱵᱟᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱪᱷᱮᱞ ᱴᱚᱠᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱥᱛᱤᱜ ᱪᱤᱝᱜᱚᱞ ᱫᱟᱝ ᱨᱚᱞᱤᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱡᱩᱨ ᱪᱷᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱞᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱞᱥᱟ ᱪᱩᱨ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱱᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱵᱟ ᱪᱮᱞᱫᱤ ᱠᱟᱵ ᱫᱤᱛᱤ ᱪᱮ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱥᱩ ᱥᱮᱵᱨ ᱜᱤᱨᱪᱮ ᱪᱮ ᱭᱮᱞᱜᱷᱤᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱟᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟ ᱛᱚᱞᱚ ᱥᱤᱵᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱟᱝᱣᱟ ᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱚᱭᱱᱮ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱥᱩ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱜᱱᱮᱱ ᱥᱤᱪᱟᱝ ᱤᱦᱤᱱ ᱴᱚᱠᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱷᱩ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱴᱷᱟᱯᱛᱚᱝ ᱥᱤᱵᱟᱫᱤ ᱨᱡᱟᱪᱤ ᱞᱮᱵᱥᱤᱞ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚᱞᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱡᱮᱨᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱟᱜᱤᱨ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱠᱢᱟ ᱛᱮᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱵᱟᱢᱵᱩᱝ ᱭᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱵᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱤᱛᱟ ᱡᱮ ᱤᱠᱷᱚᱞ
1: ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱟ ᱪᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱤᱱ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱢᱤ ᱴᱚᱝᱜᱤ ᱪᱮᱢᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱷᱟᱱ ᱟᱵᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱜᱩᱢ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱯᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱤᱠᱩ ᱴᱩᱥ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱫᱚᱵᱤ ᱥᱤᱞᱤᱱ ᱛᱤᱢ ᱯᱟᱨᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱜᱩᱢ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱞᱤᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱮ ᱡᱟᱡᱤᱨ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱜᱩᱢ ᱯᱷᱟᱝᱣᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱛᱮ ᱫᱮᱢ ᱜᱩ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱫᱮᱢ ᱜᱩ ᱯᱟᱥᱩᱥᱨ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱥᱤᱨ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱢᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱟ ᱴᱚᱝᱜᱤ ᱪᱮᱢᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱤᱜᱪᱤᱜ ᱯᱟᱱᱤᱱ ᱜᱩ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱜᱩᱢ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱛᱤᱵ ᱪᱮ ᱯᱮᱣᱟ ᱤᱱᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱠᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛᱩᱜ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱡᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱜᱩᱢ ᱯᱷᱟᱝᱣᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱛᱮ ᱦᱩᱱᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱥᱤᱢᱮ
0: ᱡᱮᱠᱪᱤ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱛᱮᱵᱥᱟ ᱪᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱪᱮ ᱠᱚᱣᱚ ᱟᱨ ᱡᱮᱭᱤ ᱣᱟᱭᱤ ᱪᱤᱭᱟᱵ ᱫᱮᱱᱤᱱ ᱥᱤᱝᱜᱟᱯᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱥᱟᱠᱤᱨ ᱠᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱴᱷᱮᱪᱩᱞ ᱧᱮᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱤᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟ ᱨᱮᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮᱢᱛᱷᱩᱱ ᱨᱩᱵᱤᱱ ᱦᱟᱝᱥᱞᱛᱤ ᱛᱤᱦᱤᱱ ᱧᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱ ᱨᱩᱢᱟᱥᱞ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱣᱚ ᱟᱨ ᱡᱮᱭᱤ ᱣᱟᱭᱤ ᱧᱮᱱᱛᱟᱨ ᱡᱮᱠᱪᱤ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱛᱮᱵᱥᱟ ᱪᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟᱞᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱚᱪᱷᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱱ ᱧᱮᱨᱛᱤᱜ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱴᱚᱝᱠᱤ ᱞᱩᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱠᱤᱱ ᱵᱟᱠᱩ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱵᱩᱞᱩᱱ ᱛᱷᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱫᱚᱱᱢ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮᱢᱛᱷᱩᱱ ᱨᱩᱵᱤ ᱱᱮᱪᱷᱞᱟ ᱫᱮ ᱪᱚᱠᱷᱚᱥᱤᱱᱟ ᱫᱚᱱᱢ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱜᱩᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱱ ᱧᱮᱨᱫᱤᱱ ᱞᱤᱵᱟᱨ ᱥᱴᱮᱢᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱷᱩᱱ ᱨᱩᱥᱞ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱢᱤ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱱᱤᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱜᱩᱱ ᱦᱤᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱵᱤᱭᱟ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱥᱩᱱᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤᱢ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱤᱭ ᱥᱩ ᱱᱤᱠᱷᱩᱱ ᱵᱮᱪᱚ ᱡᱮ ᱯᱟᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱵᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱜᱱᱤᱨ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱤᱠᱷᱩᱱ ᱥᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱵᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱪᱮ ᱣᱟᱯᱛᱱᱟ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟᱱ ᱪᱩᱱᱨᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱧᱚᱢᱡᱤ ᱪᱤᱞᱟ ᱨᱟᱜᱞᱤ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱠᱚᱢᱤᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱥᱟᱠᱷᱤᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱠᱷᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱚᱪᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢᱵᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱦᱤᱨᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱫᱚᱱᱢ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱥᱚᱢᱡᱮᱨ ᱢᱮᱜᱩᱨ ᱡᱟᱡᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱥᱚᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱤᱞᱤᱡᱮᱱ ᱜᱚᱞᱟᱥᱵᱤ ᱫᱚᱱᱢ ᱪᱩᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝᱵᱤ ᱦᱤᱨᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱴᱷᱮᱱᱢ ᱥᱚᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱨᱪᱩᱱ ᱨᱮᱝᱠᱩᱱ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱫᱞ ᱦᱮᱵᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨ
1: ཉང ཁང་ལ་ཅི་ཤོ་པེ་སང་གི་ཤ་ཚར་སོང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་རིག་པ་ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ་དང་ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏན་རྒྱ་ཏར་ཁལ་བ་དུར་ཅི་ཚེ་རང་ཅ་ཅིབ་ཏར་ཁལ་བ་ང་ཚོ་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ཁ་ཨོ་སེན་སོ་དང་ཚེམ་གུན་རྒྱ་ཉི་ཅི་ཅན་ན་བེ་ཉལ་ལམ་ཏ་འདྲན་པ་ཡིན་ཏ་དེ་མོ་ཁེ
2: ཁ་ཏམ་ ཀྱ བེན་ པ་ རེ་ རེན་ ཏི་ ཅེ་ མོ་ ཛ་ ཡིན་
3: ཏི་ ཅེ་ མོ་ ཛ་ རེ་ རེན་ གང་ ཅུང་ ཅེ་ སེན་ ཁ་ཏམ་ ཡིན་ གང་ ཅུང་ ཅེ་ ལོ་ཁང་
4: ᱡᱟᱥᱚᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱧᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱯᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱮᱠᱷᱢ ᱡᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱠᱮᱡᱤᱠ ᱧᱟᱞᱢ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱡᱚᱱᱨ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱞᱮᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱞᱮᱢ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱤ ᱠᱮᱡᱤᱠ ᱞᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱥᱮᱞ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱴᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱨᱢᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱯᱮ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱢ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱞᱢᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱦᱟᱨᱪᱮᱠᱩᱢ ᱠᱷᱚᱨᱜᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱰᱚᱱᱰᱞ ᱡᱜᱮ ᱠᱮ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱞᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱡᱜᱞᱮ ᱜᱮ ᱴᱟᱨᱡᱤᱜᱤ ᱭᱩᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱥᱤ ᱦᱟᱨᱠᱞᱢ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱰᱮ ᱵᱟᱥ ᱜᱤᱭᱞ
5: ᱚᱭ
6: ᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱚ
5: ཨོ་དེ་མོ་ནོ་ཟན་པ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡིན་དེ་རང་གི་རྒྱང་གི་ཤ་བ་གི་ཏེ་སིང་གི་ཁོ་ནང་ནག་ཅ་ན་དང་ལེན་ཤིན་ནོ་ཐ་ཅི་ཅི་ཤིན་ཡིན་ཨ་ཡ་ཨ་དེ་ན་ད་དེ་རང་གི་ལེན་སིན་དེ་ཚང་གི་ན་ཡི་གི་ཅེ་ཁུམ་ཁོ་རི་གི་ཁྲམ་ཟོང་དེ་ཅི་གི་རོང་དེ་ལེ་ན་ཟེ་ཨ་ཏོ་མོ་གི་ལེན་སིན་གི་ཇོ་ཇི་གི་ཁོ་དེ་ཤི་དལ་དང་ཡ་ད་གན་

ཁྱི རྒྱལ ཁུལ མང པོ རྒྱལ ནང གི ཚོང ར སྟོབས ལྡན དུ འདུ བར བྱེད པའི བར ཐོན གསར པ ཆགས པར བྱེད དགོས འདི མ ཐག པའི རྒྱལ དོན གོང སང གི སྐབས སུ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མཛའ བཅོས ཁྲོམ རའི རྒྱལ ཁུལ རྒྱུན མཐུད ངང འདོན སྤེལ བྱུང བ དང གསར དུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱེད པའི ཚོང དོན པུའུ ཡི ཚོང དོན གཞི གྲངས ཆེན མོ ལས མངོན པ ལྟར ན རྡབ བཅུ བའི ཚེ གཅིག ཉིན ནས ཚེ དྲུག ཉིན བར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི གཙོ གནད ལྟ ཞིབ ཚད ལམ བྱེད སའི རྐང ཐང ཚོང ལམ དོན བཅུལ གྱི འདྲི རྒྱུན ཚད དང ཚོང གཉེར འབམ འཕར ལོ སྔོན མའི དུས ཉམས ལས སོ སོར རྒྱ ཆེ གནས དང གྲངས ཆུང རྔ དང རྒྱ ཆེ བྱེད དང གྲངས ཆུང བདུན འཕར བ དང ཐོན་ཅི ཉང་ཚོག སར་ཅིབ ཤེས་པི མ་ཐང ས་ཡ ཅིག དང བམ་མ་སམ ཚར་གə ཉེ་ཏུང ལ ཕན་ཏོ ཡོལ ཤེན་ཚུང རང་ངན པར རགོར ཐེར་ཅིན ཁསམ དང ཐེན་བམ ཁསམ ཏོང་ཤིར བཞི བཞི བཞི སེན ཡོལ རིནི དང རྒྱང་དུག དེ་ཐང ཚོང་སུག ཅིག ཅེར གེན་ཁོ ཆེར ཕེ ཡོལ དར་ཏ མ ནམཅི ཚོར་ནང དང ངེ ཡོམ འདར ཅོང་གལ ཅོན་དུ ཅི སཅི ཤ་བཞི ཡང རྒྱང་ཁོར ཅི སམ ཅང ཡོལ ཁོང་སང་གར ཁམ་དར རྒྱང་ཡུང ཅི རྒྱ་ཏུན རིནི དང ཡེ་ཁུན ཛ་ཅིལ ཨ་དར ཤེ གོ ཐང ཉེ ཚལ ཁ པེ ལ ཐང ཇ ཆུལ ཁ ཁསབ གོར ཏོང ཤར ཁསམ དང ཤེ བ ཁ ཅིག ཏོང ཆུ ཕྱི

ཡོང དང ལག ཐར དང སབ ཞིག པ དང ཤང ཆིན ཡོང ཅེ གོང ཚང མེ ཚམ རེ ལིགནི དང ཞིག དེ ཏོ ཁུ ཡོ གི དེ ཚུ ཞེ བི ཤ ལག པར ཅ པ དང ཝལོབ དང ཇར མལ གི ལོ ཤུ གི མེ བན ལིང གི ཡོང ཅབ ཞིག དེ ལོ ནི ཆན གོ ཅོང ཨ བི གོ ལག པར སོམ རེ གལ ནམ ཞིག གི པི ཁལ ཁུམ ཞིག ཡིན ཅེན ཚོ ལི ཏན དོན ན ད ལུ ཚན ལ ཤང ཆིན ཡོང ཅེ གོང ཚང མེ ལོབ དང ཇར མལ ངང ལོ ཤུ གི མེ བན ལིང གི ལ དམ དང མེ དེ ཅིན དུམ ལག པོ དང ཚ རིག དང ཐམ པི གོ ཏུང ན ཁལ ཁིན དོན ཅི ཞིག ནི ཁོང ཅུར ཕྱིན ཁོར ཅུལ ཆ ནི ཏན ཅིག དང ཏན ཐོག ལང ཕལ ཡོང བའི ནི བ ལག པོ སོང ཚན ཕྱི དེ སུ ཞི བན ལོ ཤུ ཤ བི ནན གག དེ ཁ བིན ཤིང ལོ ཤུ ཅམ ཅིག ཏན ཁལ དང ཅེ ཡོང ལན གན སོང ཤེ པིན ཅིག དེ ཚིག ཡིན པར མ སལ སང ལོར ཅིང གུལ དང གོར ཁབ སོང ལན ཅིག ནན གག དེ ཁ ཅང ཡིན པི ངེ པར དང པན ཐབ ཅིན པིན ཅིག དང བ དང གོར སོང པི རང གལ མང ཐབ ཟང རྒྱ པ དང ཚ ཅིམ ཐོན པོ དང ཕེ སན ཐོན པི ལིང གན ན ཚོ ལ པར ཅམ ནི དང ཅུང ཡིན ལ ཅིག ལིན ཡག པོ ཏོ གི ཅེན ཚོ ལི ནན ཅིབ དང དོ ནེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཅིན པིན གི ཚོ རང ཅེ ཤེ ཡི ཐལ ནང བི ལངཤ ག ཅིན ལག ཏར དོན ཅུ ཤེ ཅེ དེ ཆབ སུ ཅེ ལིང གན ག ཅིན ཏར ཚ བ དང ཅུང ཡིན གར ཁོར ཤིབ དང ཅེ ཤིར ཐ ཅེ ཤེ དོ ན དུན དག ཏར ལག ཅེ སམ ཤེ དེ ནར ལི བལོབ དེ ཡར ནག གི དང ཅུང ཡིན ག ཅེ ཅུལ ཁོར ཅེ དོན ཅུ ཉི ཤི ནི ཕན ཅེ ཐོན པར གན དག དོང གི པ དང ཁོན ཅུ ཁོར ཅུ ཅེ ཅེ ཚ ཏམ པོ ཡོང ཤེ པ དང དང ཅུང ཡིན དང ཅེ སབ ཅེ ཅབ ཁང གི ཏན ཁལ ཤེ པི སི ཅི ཤེ ཏབ ན ཚོ དོན ཅུ ནམ ཤེ པ ཁོང ཁོར ཅིག གར ཅིན ཅན ཅི གོ ཐུང ལ ཁིན ནོ པ ནོར སིལ འགྲོ སུང གི ཕེ སིལ དང གོ ཆུལ ཕན ནི ཆེ རག ཏུང བར ཅིང དུམ ཤེ པ ཚོང གི རང ཅན ལ ཁིན ནོ པ ཤེ ཐུབ ནམ ཅེ དེ མཛ ཆུ ཅི བ ཁི ཆེ རག ཅེ པ ཅུ ཤེ དེ ཁོང ཅུར ཅིན ཐུང ངང ལག ཤུག སམ ཕེ ཅིན རོ བར ཤེ གན ཏུང གི ཝལོབ ཏན ཅེ མལ གི ཅེ ཏུན ཆེ ཤུག ཅེ ཆ སིལ གན ཐུབ ཏམ བར ཁིན ནི ཏོང ཡིན གར ཅིན ཁུམ ཁོར ཡི སོང ཅུ ཏ ཤེ བ དང ཅེན ཅི ཐོན ཅིལ ཏ ཁིལ ཤེ ཤིག ན ཏུན ལ ཁ ཏ དེ ཇོང ཁུམ ཏ ཤེ བ དང ཏོ ཁི ཅི བདི གི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ངེ པ དོན གྱི མང ཚོགས ཀྱི ཐོམ ནང དང ཅན ནང བདེ ནང གྱི ཅན ཐོར དང གི ཚོར ངོ ལ ཁ ཏ རོགས ཅུ ཤེ པ དང ཁར ནབ ཅི ལ རོགས ལེ ཅན སུལ རྒྱན ཐན ངང དང སབ དག དང དང ཆེ དོན ཚན ཁག གབ ཤེ ནི ང ལིན དོམ སུ ཤེ པ ང ལིན མང བི ང རྒྱལ ཁ ཅུ ཉམ དེ ན པར ཅེ ཤེ པ ཚོར ངོ ལ རོགས ཅུ ཤེ པི ཐོན ཁུང ཝེ ཅུ གང ལག ཅི ཤེ དེ སེ ཅི དང ལེགས ཅི མང ངལ ཅི ང ལིན མང པོ ཚོར ངོ དང ཅུ ཤེ པར ཤ གན དག དང གི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉན་ཁུན་ན་བ་ ཐང་དེ དེ་ཐོག་སང་ཅི་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅུབ ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅི་ཟོམ་རིག་པ་བན་དེ་ཅ་བདང ཟོམ་རིག་གན་ཁར་བ་སོནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏན་ཅ་ ཚོམོར་ཅིལ དར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅི་དར་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཡིན མ་ཕུམ་གོམ་པི་ཅེ་ཅིག་ཉན་ལམ་དེ་ཐབ་ཤེབ་ཅིན་ཡིན ཐང་རྗེ་མི་ལེ་ཚན་ནང་ག་ཚོལ་ཧ་རང་ཅིལ་ད་དེ་མུ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སེམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

0: 야조브나바카톤디히르가탕친니로르가왕선전도비조브라데요나디다르타니에데티그덴치그드스므니가섬든가당티그덴치그드스므니가섬든트티그덴치그드스므니가응악섬티브지거스켈마카브라렌선데응곤젠바라
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི
0: Я до почу демойна.
2: Нам сажа демойна.
0: Демойн демойн. Чу демойна. Томажан нинго чузган до дизена.
2: На чоку кунго хамцо ия.
0: Ри ри ри такра дунго хамцо тен гленсин на шитано гасаше. А нана чу чуаз гарнга гобри жо чережин юнго.
2: О я я я.
0: Чуа тому дугу кетгин го чисаушен юнго.
2: Я.
0: ཏུང་ཀ་རུ་ཏེ་བམ་ཐོ་ཀང་གནམ་ཨ་སི་གཡེ་ངོ་མུ་རავა་ཆ་ཀང་ཨོ་ཏུང་ཀ་རུ་ཏེ་བམ་ཐོ་ཀང་སཡ་སི་གཡེ་ངོ་མུ་རავა་ཆ་ཀང་གནམ་ཨ་སི་ཅ་ཁལ་ཁ་དེ་ཏོ་ལ་གུ་རེ་བ་ཏ་ལ་གུ་རེ་ཡང་ཁ་གུ་རེ་རེ་ལ་གུ་རེ་རེ་ལ་ཕ་རེ་གོ་ཨོ་ལེ་བ་རེ་ཡ་ཏི་ཏོ་ནི་ཏོ་ཨ་ཨ་ཉུ་ཨ་མོ་ཉུང་གོ་ ཏོ་ཨ་ ཉུ་ཨ་མོ་ཟོ་ཁོ་ ཆབ་ཟེར་གང་ཏིག་ཏ་སེ་གོ་གཱ ཆབ་ཟེར་གང་ཏིག་ནང་གི་ ཆབ་ཟོ་གང་གང་རེ་
2: ཆབ་ཟེར་གང་ཏིག་སེ་གོ་ཏ་ཏ་གོ་ཏ་ནང་ཟེ་ཏ་ཏ་ ཡེལ་མ་ཡང་གོ་ ཁ་ཏ་ཏ་ཡེལ་ཏི་མ་ཡང་གོ་ཏ་ཏི་གོ་ཏ་གོ་ཏ་ཁ་ཟེ་ཏ་
0: ཡ་ཆ་ ཅ གཟུ ཚོང གི ས ཅན དན ཆ ཆེན བོ ཟག ད ཡོ ག གང གང ར
2: ཆ ཟེར གོ ནོ ཡན
0: ཨོ ལེ ཟེར གོ ནོ ག ཚང ཨོ
2: ཁ
0: ར ད ད ད མ ཆ ཅི རིན ད ཆ ཅི རིན
2: ད ར ན རེ མ ཆ རིན ད
0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ཁྱི རིན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན 다도와 그 치더라 산구 바그 티친
2: 산구 그 티친에
0: 응
2: 나 주치사고 보 저타마래
0: 저타마마래 야 직직과 그 치와 주 특녀고
2: 어 그만지 제티 제티
0: 어질 리리리 리
2: 三个八个地震的大，这几八个地震着过。哦。我哩，这话的，咱大脑还真个那个。呀，这话，这话么人过？呀。这话，这话么都过，因为就开震着过。呀呀。啊，一二下午那个也是没动着，没得那红的，俺看着这个。可是，这个过到娘子了都。
0: yarab shamna qayarsim me tuqnda mar shtibna unglir nga khangda kongrizi
2: tongka tongka
0: tongka ara
2: ale tongka re
0: ari tongka re la da no hajang dik ya dani to ar nga munyung go
2: ya
0: Ya, trashi tajipu kangara.
2: Pata, chigena ta, karta, de...

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཁག མང པོ རྒྱལ ནང གི ཚོང ར སྟོབས ལྡན དུ འདུར བྱེད པའི བར ཐོན གསར པ ཆགས པར བྱེད དགོས འདི མ ཐག པའི རྒྱལ དོན གོང སང གི སྐབས སུ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མཛའ བཅོས ཁྲོམ རའི རྒྱལ ཁབ རྒྱུན མཐུད ངང འདོན སྤེལ བྱུང བ དང གསར དུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱེད པའི ཚོང དོན པུ ཡི ཚོང དོན གཞི གྲངས ཆེན མོ ལས མངོན པ ལྟར ན རྡབ ཅི བའི ཚེ གཅིག ཉིན ནས ཚེ དྲིག ཉིན བར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི གཙོ གནད ལྟ ཞིབ ཚལ ལམ བྱེད སའི རྐང ཐང ཚོང ལམ དོན འཇུལ གྱི འདྲི རྒྱུན ཚལ དང ཚོང གཉེར འབམ འཕར ལོ རྔོ མའི དུས ཉམ ལས སོ སོར རྒྱ ཆེ གཉིས དང གྲངས ཆུང རང དང རྒྱ ཆེ བྱེད དང གྲངས ཆུང བདུན འཕར བ དང ཐོན་ཅི ཉང་ཚབ སར་ཅི བྱེད་པི མ་ཐང་ ས་ཡ་ ཅིག་དང བམ་མ་སམ ཚར་གེ ཉེ་ཏུང་ལ ཕན་ཏོ་ཡོལེ ཤན་ཚུང་ ངན་བུར རགོ་ཏེ་ཅིན་ཁསམ་དང ཐེན་བམ་ཁསམ་ཏོང་ཤིར་བྱེད་བྱེད་བྱེད་སན་ཡོལེ རིགས་ནི་དང་རྒྱང་དུག དེ་ཐང་ཚོང་སུག་ཅི་ཅེར་གེན་ཁོ་ཆེ་རན་ཕེ་ཡོལེ ད་ར་ཏ་མ་ནམ་ཅི་ཚོར་ནང་དང་ངེ་བམ་མ་འད་བར་ཀྲུང་གི་ལ་ཀྲུང་དུ་ཅི་སྤྱི་ཞབས་ཤིང་ཡང་རགེན་ཁོ་རྒྱེ་སམ་དང་ཡོལེ ཁོང་སང་གར་ཁམ་དར་རྒྱ་ཡུང་ཅི་རྒྱ་ཏུན་རིགས་ནི་དང་ཡེ་ཁོ་རུ་མ་ཅུལ་ར་ར་བྱེད་གོ ཐང་ཉེ་ཚལ་ཁ་པེལ་བ་དང་འཛ་ཅུལ་ཁ་ཁསབ་གོར་ཏོང་ཤིར་ཁསམ་དང་ཤེ་བ་ཁ་ཅིག་ཁ་ཏོང་ཅུད་བྱེད་ཡི

ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཕྱི ནོགིན ཐོར་གིན གར ཅེན་ཁམ བདེན་ཅིག ཅེ ཅིག་རབ ཏམ་པར ཅེན་གི ཅེསམ དན་ཤང ནིཤི ཡོ་པི གོ་ནི མང་ཚུར གན་སོང དང ལག་ཅུ ཤེ་པ དང མང་ཚུ ཚན་ཏ ཏན་སོང ཤེ་པ མང་ཚུ ཚོང་རི གཅིན ཅིན ཁོན་དོན ལན གན་སོང དང རང་གུང ཏན་ཅིག ཡོང་ ཤེ་པ ཟེར་ཅི ཡོ་ཅི ཤ་བཞིན ཁོན་དོན ལན ཁིན་ན་པ དང མང་ཚུ ཅེ ཅེཁ ཐག གག ན་ཏུན ཐག ཅོ་པ ཅུ ཤེ་དེ ནིཔ་ ཏོན ཅི མང་ཚུ ཅེ ཐོམ་ནང དང ཅེན་ནང བདེན་ནང ཅི ཅེན་ཏོར ཏོང་གི ཚོར་མུལ་ལ ཁ་ཏ རོགཅུ ཤེ་པ་དང ཁར ནབཇིལ་ལ རོགལེ ཅན་སུལ རྒྱན་ཏན ངང དང་སབ དག ཏོང་ཨ དང ཆེ་ཏུན ཚན་ཁ ཁོ་ཤེ་ནི ཁ་ལི ཡིན་དོམ་ ཤེ་པ ཁ་ལི མང་བི ཨ་ནེར་གིལ ཁ་ཅུར ཉམ་དི ནམ བར་ཇ ཤེ་པ ཚོར་མུལ་ལ རོགཅུ ཤེ་པི ཐོང་ཁུང ཝེཆུལ གང་ལག ཅིབ ཤེ་དེ སཅི་དང ལིགཅི མང་ལུ ཅིར ཁ་ལི མང་པོ ཚོར་མུན་ད དོན་ཅུ ཤེ་པར ཤ་གན་དག ཏོང་གི

ཉན་ཁུན་ན་པ་ ཐང་དེ དེ་ཐུག སང་ཅི་ ལེ་ཚན་ནག དོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅུབ ཐང་དེ ལེ་ཚན་ཅི་ སོམ་རིག་པ་བན་དེ་ཅ་པ་དང སོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོནམ་ཚེ་རང་དང ཧ་བ་ཏན་ཅ་ ཚོམོར་ཅིལ ཏར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅི་ ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང སོན་མ་རིན་ཅིན་ཡིན་ མ་ཕུམ་གོམ་པི་ཅེ་ཅིག་ཉན་ནམ་ད་ཐབ་ཤེབ་ཅིན་ཡིན་ ཐང་རྗིམི་ ལེ་ཚན་ནང་ག་ཚོལ་ཧ་རང་ཅལ་ ད་དེ་མོ་

0: 야다드시 디나족분남비영대공원능아다드치그남나나초원능튼지포냐그렌첸데 야디나
1: ཚམ་མོ་ཡག་ནི་གེ་ང་བ་མོ་གང་ཅན་ན་འདྲོགས་མོ་ཡན་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་ཨ་དེ་གེ་དང་ཡང་གེ་ཁ་པར་སལ་ཤོག་ཏོང་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་མོ་ལམ་གེ་ཅན་ལེན་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་གེ་གོ་དེ་ཤི་གུ་ལ་དེ་ན་དེ་གུང་གེ་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐུམར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་གལ་ཅེ་ལ་མ་སོན་ཐར་ཅེ་གེ་ཨ་ལང་གུ་མ་སེར་གེ་ཆོ་ཏེ་ན་རེ
0: 我们这边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你们那边有个政策，马来西亚那边，你们那边有什么商业政策？对吧？对没有？这都是去年开的嘛，去年的。对，你 makeup ka demo
2: ya demo
0: wei tu po chu demo ina
2: o ko to ba cherum tu ma demo
0: demo yen ti na tu po ga

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིག སོང ཤོ དང མོ ཅི ལ དོ ཉམ
1: ཉང ཁ ནམ པ ཐང དེ ཁོ རིག སོང ཅི དང མོ ཅི དོ ཉམ ཤི པའི ཚན པའི ནང དུ ས དང ང ཚོ བར ན དོ ངོ མི བར ཐག ཅན ཅ ཡོ ཅི པ དེ ཅིག ཤན
2: ཉེ སྟོང ཉེ ང ལོ རྡ ཁསམ པའི ཚི བ ཞན ཉན སྐོར སོང ཡིབ ཤིར ལད སྐོར སོང ཤེ ཁབ ཝ ཅི རྒྱ བ ཆལ ཉེ བའི ཁསབ ཅིག ཅིག ཉེ ལ དེ དེ ནི བཟུང མང ལ ལྱང ཤོ ཅེ སེར བའི ཁསབ ཅིག དེ ཏ ཏོ ཏོང ཤིར མང ཡེ སམ གང མལ ཏ ཏང ཏང ཁུབ ཏག ཤིལ ཤོང བའི ལྱང ཤོ ཅེ ནི སལང རར ཤི སོ ཅི ཁལང གི སོ ཅི ཏག ཅིན ཤིག ཏ ཅེར ཤིང ཏམ ཝ ཏང ལྱང ཤོ ཅེ ཡ ཝར ཏག ནི ཚུན ཁང ཅན ཅེ ཁེ གུ ཤི གི ཅ ཡོ ལ ཁེ གུ དེ ཕ རོན ན གང རི ཇོ ཡིང མ ཤི པ ཅི ཅེ པ ཇུམ ནང ཐོན པ ཅེ མང ནི ཅེ མང ཏན ཏོ བིན ཡོ ལ རམ ཨ ཐོ རི རང ར ཅུང ཁལ ཁསན ཚོར དུ ཤ ཡིལ ཚ ཁལ ཏ ཉིར ཏུང ཉེར སམ ལོ ནི ཉིར ཏུང ཉེར ཇི ལ ཝར ཏ མ ཤི པ ཅི ང ང ཡི ཁས ཡི གཟིན ཉན པ ལན ཐབ ཡོ ལ ནདོམ་བི རང་ཅ་ཏ པིང་ང ཁ་སན ཚོ་ཤིབ ཚལན ཐང ཉི་བྱ་དང གོབ་ཅིབ ཤིཁང ཁོར་ཅིབ་ཤིན་ན ས་ཏར ཁ་སན ང་རགཡོལ ཉིར་ཏུང ཉེར་ང་ལོ ལོར་ཏུལ་ཏ ཚོར་མོན་བུ ཤང་ཁོ་ཁས གོབ་ཅིབ་ཤིཕི ཨ་མ་ཤི པར་ཅིན་ང ཁ་སན་ཅིག་བདེལ་ང་ང གེན་ཅིབ་ཐབར་མ་སལ ཁ་སན་ཁསམ་པ་རིཁ་ཅིག་ང་ ཐོམ་བི ཉ་རི་ཅིང་སན་ཐུར་གོ་ཡོལ
1: ད་ཐུང་བེ་ཚན་ཅིང་གོ་ཁལ་ཡ་ཁབ་རང་བི་རང་ཤུང་སོང་ཅིབ་ཁལ་ཅི ཉིར་ཏུང་ཉེ་ཁལ་ལོར་ས་ཡ་ཟིག་ཉན་ལ་ད་ཤིབ་ཚལན་ཐོ་མ་ཤིཁང ཉེ་ཏུང་ ཉེར་ཅི་ལོ་ད་ཇབར སའི ཆེ་ཏུན ཏག་ཤལ ཤེང་གོ་ སམ་དེ ཏག་ཤལ་ཤིན་ཅི་ཅི་ ཚང་མར ཧ་ལི་སི་ཅི་ མར་ཤི་པ་ཅི་ཇར་གི་ཡི་རིམ་ཅི་ཤི་ན སང་ག་བདན་ཡེན་ཅལ་ཐབ་ཡོ རར་ཅི་སོག་ཅག་སན་ན ང་ཚོ་ཚོ་བི་ཁོ་རི་གདང་ ཐག་ཅེ་ནི་ནེ་ཅེ་ནི་རེ སང་ཁམ་ཐན་ནི་ཅང་མ་རང་ལ་ཅེན་ཁམ་ཐན་ནི་ཅང་ཐག་ཁན་དེ་ནི ཀྲུང་གོ་ནི་གོ་ལ་ཤི་བི་སའི་རིག་ཅི་ཅང་བར་ཅི་མང་བ་དང་ཆབ་རྒྱ་ཅི་ཅི་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཡིན་པ་དང་ ཀོ་ལ་ཤི་བི་སའི་རྒྱ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅང་གུར་ཡོ་ལ་ཚོ་བལ་ཐོར་གང་ན་ཀྲུང་གོ་སའི་ཆབ་ཁོང་སོ་དེན་ཡིན་ཞིང་སང་སིམ་ཇོང་ཡི་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ལང་དང་དོ་ལ་རང་མི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ལང་ཚོར་ཁུན་ཅི་དམ་ཁལ་ན་ལྷག་ཏ་ཅི་ལ་ཉིང་སའི་ཁལ་ཡིན།
2: ད་རྟ་ཚོར་ཁུན་ཅི་སའི་རིག་ཅི་ཅང་བར་ཧལམ་ཅི་ཏུང་ཉི་བྱ་སན་ཞིང་ཚོ་གནི་སའི་ཁ་ཅི་རྒྱ་ཅུན་པ་ཅི་རབ་ཅི་ལེ་ཅབ་ཅི་མ་བམ་བྱ་དང་ཆབ་དེན་སན་ན་ ཚོར་ཁུན་ཅི་རྒྱ་ཅུན་བྱ་ལེ་ཅབ་ཅི་མ་བམ་བདན་དང་ཆག་ནི་ཏུང་ནི་སམ་ཅ་ཡིན་ཚོར་ཁུན་ཅི་ང་ཁོང་སབ་ཅོན་ན་རྒྱ་ཅུན་ཤེ་ག་ཡན་ན་ཁ་སའི་ཡིན་ཚོ་ནི་ཁལ་ཡན་བི་ཁོག་ཅི་རྒྱ་གང་རར་བི་བི་དམ་པན་དེ་སན་དན་ནི་ཏུང་ནི་ཐོ་ཁོག་ཅི་ཤིག་མ་རེལ་ཁ་སའི་ཡིན་ཚོ་ཡི་གོམ་ཤི་ལག་ཅིག་ན་ནང་རྒུང་ན་གཟན་ཚོ་ཡི་དེ་རམ ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ལྷགས ཀྱི ཁང རིམ ཐང ཁོ ནས ཅིན དང ཐོང ཐམ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
3: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
1: མེ ཀྱི་ཆེ་ཁོན་དོན་ཤ་གི་རེ་ནི་ཅེན་ཁམ་ཅ་མང་ཞི་ཡོ་པ་རེ་སང་སམ་ཇོང་ཡི་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅ་ལང་ངི་སི་ཚག་པ་ནི་ཟུང་སང་ནག་ཐང་དང་སང་ནག་གང་ཞེན་རྒྱན་ཅི་ཅེ་ཅུང་དང་དེ་མན་རྒྱ་ནག་སོ་དང་མ་ཐབ་ཅི་སང་དེ་པ་སང་ཐང་གི་ནོ་དེན་ཅེན་ཡི་ཧོན་གོ་ཚོན་ཅིན་དང་ལན་ས་དང་གང་རི་ཅི་གི་ལུང་ཅེ་ཅུང་ཅི་མོ་ཞེ་བ་སམ་ས་ཡ་ཅི ཁྱི དོ་ལ་རང་མོ་ན་ཀྲུང་གུ་ནབ་ཅི་ཅེ་ཅེན་ཁམ་དེན་ཅི་གསུང་ཡིལ་དང་ཆ་ཁོང་ཐོན་ཅི་ལ་ཤེས་ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དོ་ལ་རང་མོ་ཡ་ཁབ་ཅ་ལང་ཚོར་ཧུན་དམ་ཁལ་ཅ་ནག་ས་ཧོན་ལམ་ལུག་ནེ་པ་ན་དོམ་པལ་གང་ལུག་ཤེས་དེ། 간수 덤클 등 냠드브 송슈브샤지르 흔한데 데크멍비 냠즐기 첨럭터시흥 저정 재미스터고즈니 고르시브 도듬 촌즌 촌용라 캡스지
2: 어다스총 사츠급 접체던 아르니 스코르송 말르 후탄봉은 코르추 타브르숑 요라 첸근 커비 어다스총와 치르퉁 니브자르엔가던 에르데클 덩릉와 망보시기 론 코르머스 첸컴진 탑사당 부후탄송시흥 토빔 리언너 흥어급제 자춘 휘체청 흥어급 등 업던지한 파니 흥어급 철 차르늄 집자 직지 등 정총 지르가 잼투르 등 쟁컴 비슬 자치 종아 등 정총 니든 잼투르 송어 자치 뒤치 등 정총 집든 제 현실 사탕 니든 살수 송아 등 쟁이 남은 거랑 없이 흥어위 펀슴 제 조습신 요래 처음 등 살라 송축 자제대 강리 등근 롬버 송축 셰바식 멤버 촐러 도지 제 책공 송축 등 쟁컴 송일 송축 자제대 임비
1: 머리리 마르시 바르칠리 사이 즈그니나 살루 통트 찬슬 도브히지 사땅 앵컴 바르제 더 제니르 땅 메롱 나츠르 데득 도비 타블름 할리 몽우 요드지 데르군 디근기 통성 다르크브 촌니 클라 조르 케비 마르시 바르치 자믹 젠제 다십 찰른 라템비 나치 사 케르징 땅 체츠그 제 페슈고 사우르 통트 동케체 입제지 찬슬 도브히지 엔더 쥐르 요비 송슈중 데비 더 니르 싱올라 원칠라 셈스 세와 요바니 다르크 르그다 셀 요바르 제리오세르
2: 흐장섬 종일 사쿵스 흐살라 말르 랑브진체 송츠브 셰피 리툰데 데름 예르치기 비딩구르 자캅 제르첸컴 탑지 르그터 땅 근덕 동안인 고츠흐 서퍼 니스톤 응알르 흐장섬 종일 제첸컴 송츠브 땅 즈친 조글 르그터 시바땅 데멘 니스톤 종알르 고츠기 비 자캅 제글랑 르스 초르타 클즈바니 브송 사 송츠브 셰바티 람진 차르기 잔땅 말르 젠 ལམལག ཅན གྱི དེར མགས རུ ལེབ ཡོད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད Songchub Shawaying, Rigni Songchub ni Malag Nyamsu Rirjarchi Yule. Shikchir Zandab Deng Ngokub Nyamsu, Ngomshi Rigchi Larsu Jibshi Babjil, Sirig Abjadang Shavur Shtavi Chani Lagjibshi De, Xayi Chamji Ngarvi Jeftandab Deng.
1: Dongkai Tse Yushajir, Sayo Jihil Jemang Da Songa Deng Deni, Menam Ji Simse Sa Deng Kaitag Jini Rindig Nyamsil. Dene Dashib Chalin Jien Niba Chiri Shimbin Jiwa Yimbar Masil, Sayo Rigchi Larsu Deng Kyaapil Shiba, Shirungyo bari jisir. Wenjing kishajir. Satang di choni kila songchub shibi mgmbin zuwu na satang miwar tag jenye rishtunga mambar. Jankim chamran zigba tang choni kila chatsang songchub shiba jil detag yinkhang ya chibi rangshung tanggul da ranggangi chowaro da jigni. Mirgja dekil tang detangga war tag jinchung sha jinda na dazul yinrangga tablam yinsir. Gaiti chorungun ni saadang tig nyesaadi gangyin xie na, dina chorungun shangchin rishji suguchig suguchib sorbil dini yin kutagri.
2: Jainang xa suguchib chakungji lagli niba chihi dang, juhui chi pansam sogbi gjiji yinbi chani, chorungun shangchin rishji suguchig suguchib sorbil dini si ratang suguchib dang manji chakshil mi tablar dini chakig sorchung xie ba. Canrig shimjig stashib chalin dang, dimna ratang xie janjir yondarubji lagzil maalang tisang dambi, Saabchik Liangshu Jain Thongma Thakka Di Dangpo Nila Sandar Shetapa Shunga Rila. Liangshu Jaila Rukram Shepi Jirim Chola Rikakik Mangpur Chayrung Ma Tsangmar Yechi Ji Khang Yula. Liangshu Jaif Chapa Di Shokchuk Sorpil Stegni Chi Lo Mangpur Pijib Dangwa Abjila. Ratang Darmipa Khishtuk Dang Jainir Jindam Shepa Cheli Maimchi. Chakshila Rjongdar Jaif Shepa Ni Canrig Dangtambir Guwa Ni Rangshung Kamsak Dongwa Am. Yangna Gojig Shepi Rishchi Sokchik Jirchub Je Changzhul Shivu Cajik Jirda Jimtsun Yula. Tsangmar Chorungla rachi sokchikji sokchub songchung talan zombi nipaang tongtabjik yuwa lai. Darti rangrtun na rangla rangrtun gdani meba ni psaqde yungwa inxi, chorung zhangchi rachi sokchik sokchuk sorpilas degni ji zhurin khashun fuyi dertar fshia lai.
1: Nihtung jibdan lura sokchub sorpil degni si kaapar shing zhurjang. 샤우르 제르비 사시글라 로그츠브셰기 진데 데르군은 데가니 미스제무 포비 살라 소츠브시마뇨 원칠레 야바 정마 사트임비 미춘 사침 포바 하정뇽 갑들의 시르금 한큰 다동 즈그멜라 르치 소츠글라 나지 만지시비 르츠르잉 중우지리임비 지스터 쇼브기먼당 소츠브 르근줌 중먼라 청미 셈나당 촌미 허순후 이제지르 카프르데 소츠브 소플 데니라 등선비 코치 인간 크르기셀 사 량성 데르근 갑아데나 촌닝 성친 르치 소츠가 소츠브 소플 데니지 로지 도링타 보식데지르 아미츠모 포비 사 데르근 슈샤비 나르숑 마뇽위 회도버마슬 멍할리 멍우식라 사차데 히스지 갑데니종 촌닝 성친 르치 소츠가 소츠브 소플 데니라 능니 포인지른 종고 지흥 디엄기 나르치 소츠글라 소츠브 샤지르 할리 땅스브땅 응이니르 셰제데레
2: 니스통 저글로르 촌닝 성친 르치 소츠 소츠브 소플 데니 제프시르 만캉르 니스브즈 바땅 마르나 땅 르치 고드급시 바브질 라탕탐 녀츠브땅 슈그용니 나탁 만집셰바 서브치 저실땅 독크르 소플 지그지그치든 디피 첼리 잔지 르치 소츠 만치 소츠브 스타워 시그즈 바땅 디 차창비 샤비 제당땅 첼리 지 조비 Tsongri shangshin yungche, rachi sokchik sorchub lingan rjimu kar yule. Darti warte, sorchub sopil stegni chi, rachi sokchik sorchub rokchur tal, cajim tisang shikchik yopa masil. Cajim desh tangla, rzong tang shangrambi, shenkim naksong watang, sati naglik zonir dekhag tang, shirig manchi satsik sokchik nipan donjun yule. Liangshu jenna vdakshchung yermi yopa khirtuk shungashik yinla. Liangshu mangyang sati dekhag sosu tamung basun ogta, vdelag ngang shchobchib shibar yule. Gorim di chul gati chung goro am, yang na chi thomi thakchu la nonchil shungwa yin na, njimri changman danja shik man shi, hishun fuyi dertar pshala. Stegni chi lor tar gjerim chen tabshuk dangpur songrti, jenkim naksong wa tang, sadi naksar dekak lepshin mantnar, rirchi sokchik sokchub jokhoi tang, demin sokchub dang jibi mangzi khipshan chachil pshi.
1: Nihtung nirnga lor chulm shangchin rirchi sokchik sokchub sorpil teni ji, sa zhe delak ngang jabdi lor ji jia santu sarwa chan. Hishun fuyi shajir. Дэнэ жэрм сугчиб тобхэйди гэнцэн дамби нэба дунбашиг рэсэр. Рүгчиб тобби саадэ ян цэнмэр тэг нэса нэ таранжиг тэбьё. Даркэб елэхкүрва нюнвэй дэцэг ямул. Уэнчэн лэнгшу жэла гапсэ тобцэл нам ян хачэн тобби нэхтун нэрнэ лор сугчэг лэнгэр дэму юнцэл мэтэн сая шчиглэгэ ё. Саадэн ацу вартэгнэ ацу дэн рэншун камчэмэй вартэгэн янсэл. Ngācū rāngshūng kāmla jēnyi dāng sōngshīb jē tāg jēnyir sōngā dēnā sā dāng ngā lī tāg jēnyir sōngā yinno. Nyankhnaam bā, kūngda cāngmī nian bā nā sā dāng ngācū wār nā tū ngū mī wār tāg jāngzā yu jī bā dēyīn.
2: Nyankhnaam bā, dīchū jā ngī dā tāng jī gāngrjōng sēsīm lēcīn nāk tōng cīm dā nī chūg. Lēcīn dēr zōmrīg bā kuantar gāngrjīl dāng zōmrīg gāngkarwā sūnum cērāng dāng huāptān jā цомурчил старкэлва дурджи цэрэн чэчэв таркэлва гэнчэг цэрэн тэн сонэмрэн чинйин рэгэнзэн дромаа тэн мэпэн гомбо ничи чэжэг нялэм та дромбайн тэнэр жими лэцэн нэн ацул харэнжил давдэму

0: Rmaandar daksam jimjong kong na Caesuk gimjong kong tang Tengduk gimjong kong Odeeshkil jimjong kong in la Ngaazu tamunga paagzi inbi Ngaazi nyamda Hsangsim jong kong Songshu tang zihjin jil
1: Adeeshji ixsaren gir
2: ཡང་ཁན་བ་ཆེ་སུ་དེ་མོ་དེ་རང་ན་ཅི་སི་གི་ཉི་ཏོང་ཉི་ཅིག་ལོ་དེ་ཅ་བི་ཆེ་གདང་རྒྱ་སི་གི་དེ་བི་ཆེ་ཉི་རགས་ཨོ་སི་གི་དེ་བི་ཆེ་ཉི་རགས་ཡིན་ལ་ཟ་པ་སང་རེ་ཞུ་ནི་ཡེལ་ཅི་སར་འཇལ་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཞེན་ཉམ་ཅི་རྒྱ་སུ་ཅལ་ལེ་ཁུང་གི་ཆེ་བྱན་ཉན་ཉན་དང་ཏེ་མང་པེ་དང་ངུང་གི་ནང་ཨར་ནེ་ནོ་ནང་ཚ 年至节促建咱们冷个南西山自己的日过来时为第四个人认得南地你次的三位能谁的二年度能次冷个里接着等着是把等最后些呢大经历为应次的损失第六过来时为查克门去为主次南京里托等查万把别南本你的读书的查克门家为了坦白等吃了个诺班中为年卡接着等着是 俄人的农村的特别的节食的节目初期没开始的龙坑前面可是几个来黑天特别南地农村的时间把等农村的节食的路啊你路的能通人中啊人了通人的当我跟你这个人过生咱们的南西三子的当大路的这晚你这个人为查克的节食的节目初期没为何从你这主次的清土生土里给死死 咱们南西三子节中一切莫说路一些节，当地俄人农村的，你懂你的登陆的你为不？今生十八等，这个俺记录春节七这个比俄人农村的时间节样是些。说路一这是些顿，俄人农村的西古勒的产业三万种么是八等，江苏除了苏宁的西北，产业十多万张银，但离产业的冷西北，江苏的呢？ 俺村的生土有被村节主次的气头为将村人家是了，十多位村里，六个都没完事。村子里我们把那特么的节食的节目初期没为何的时候从一节主次了的这个不，主正西等正冲这个盘里大家不，主正你等正冲俺拍了哟。最后些那大家把你今年比不，主正节目突然从一采集生土三十八整呢，主正生等正冲的那一米是六十。
3: 当地俄人农村里查克勒过了些个来黑金查不清特别有证，没人为嘛呢？查克勒地址揭穿了，但更离查地所吃的等生理劳动门户罗巴特别有。

0: ཁྱི ཡོན ཅན དང ཚལ ནི ཅན སར་ཏུལ ཅན གྱི ངས་སུ་པེ་ཧོང་ཅིན་ཚིག་ཅུང་དང་ཁོ་ཅུལ་ཉམ་གལ་ཡོང་བར་གུན་དེ་དུང་བ། ཁི་ཡོན་ཅན དང ཚལ་ནི་ཅན སར་ཏུལ་ཅན གྱི ངས་སུ་པེ་ཧོང་ཅིན་ཚིག་ཅུང་ཤེས་དེ་ཅི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚལ་ནི་ལ་སན་ཇུག་དང་ཚལ་ནི་ལ་ཚ་ཐུང་ཤེས་པེ་ནང་པ་བཟང་བོ་ཅིན་གི།
1: ཀུན་ཅི་ལ་དེ་ནི་མ་ཇ་སོ་ཅུང་ཤེས་པེ་སབ་ཡི་ལིང་གིན་དོན་ཆུལ་ཤེས་པ་དང་སར་ཇི་ཐག་གི་ནི་གེན་ཐལ་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆི་གེ་ལུབ་ནམ་ཇི་རྒྱ་དུན་ཅི་ཆེ་ཤུག་ལོ་ལ་ཅང་པ་དང་ཐོར་གང་དེ་སབ་ཚུག་པ་ཚོར་ངུན་ལ་ཤེས་ཅིན་ཇོག་པ་ཅི་ཅི་ཆེ་ཐུན་ཤེས་དེ་
0: རིག་ནི་ཅན་དང་ཇང་དོག་ཅན་ཉམ་ཇི་ཅན་ཅི་ཅི་ཁ་ཤུག་ཅན་ཆུང་ཤེས་པ་དང་ཚམ་ཚུ་དང་ནེ་ཁོང་སར་བི་རིག་ཅི་སོ་གེམ་ཚན་ཐོན་ལིན་དེ་ཚུག་ཅེ་ཅག་དང་ནང་གི་ཀ་ལག་སིལ་གག་ཇུལ་ཅེ་ཅག་དང་ནི་ཇང་ལུག་ཁ་ཐམན་ཁ་ཅི་ལག་པར་གོ་དེ་རྒྱ་ཁབ་རིམ་བི་ཇང་དོག་སི་ནི་དེན་ཇི་དང་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཇང་དོག་སི་ལུག་ཉམ་དབ་ཕེ་ཅི ཁང་ཅུང་ཅིག་པ་ཅིག་ཤེགི་ཅིན་ཚོ་ལི་ནང་ཅི་དང་དོན་ཞིང་ཕིང་གི་ཇར་མ་ཤ་བི་ཤ་ཐུབ་སྐོར་ཅེ་ཅི་ཤལ་ཁ་ཅིན་ཅེ་ཇིག་མ་ཚོང་དེ་གོང་དོན་ལ་ལོབ་ཇུང་དང་ལག་ཏར་ནན་དེན་ཤེ་དེ་དང་ཅིག་ཅི་ཇར་མ་ཅིག་ཅུང་ལ་ནེ་ཅི་ལ་ཤ་ཅེ་དང་སུབ་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་དོན་ཅུལ་དམ་ཅིན་ཤ་ཅེ་དེ་ལེ་ཏུན་པེལ་བི་ཤེ་ཐུབ་ Chimachunga Samlutang, Chimachunga Shetablatini, Jerem Jengalavandam Seltang. Nyamachan and Yamji and Yamchuljitia, Jishung Namba Tisung Dadani, Chapkunka Jerem Sanzigati, Chapsi Jen Niba Chiwatang, Niban Don Felichiwi, Tamzung Zanzung Shigan Zichung Shigi. Jinsuli Shangchung Jel Hopsu Roshur Litun Fensinjan, Nanshir Nyambatang, Shangchin Dung Lopji, Rikur Sarvi, Tabji Yamli Jigba Gorkup Sashiti, Roshur Litunje, Jensul. Harvey, Tisung Tatungatang, Tasung Nikung Tang, Jankum Songship, Jangdo Sini, Samsu, Torgung Sori Sosuni Chapkung Lamuni, Yamli, Tangsub Tatunga, Shu Nila Niba Seni, Kartela Rochurutang, Ferry Yamli De, Ramba Jesubutang, Chapkung Ja Cheritang De, Solunja, Lobsu, Fisil Tobi, Pejila, Ramdak Shigi, Jinsu Li, Dunsin Jantak Lang, Shimjigi.
2: Dabji, Tip Jenin. 从乡亲四兄给当组真促等建立真促的把等这些书记习近平给年轻的松围松懈的改进等自动改进行政改进等真能接着共顿中央跟这些真促接着共顿及接着等投中西的今年前接着学习等监控松懈苦力于集中成中这种投诉其团控多等促接下为了行政等过这个批 中华民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政府和民国军政 동비 접촌 개친 결공통 제적당 토종치 제용 제적급 된적 스타바 로프튼 젊은 럭터시 바등 흥알립지 명분 땅급시티 쳇슬 흥알림 토비 된적 소르는 즉진다 진틀은 근답 당니 마마 만족 제 최소급 등 제너 제 된적 등 전속 최용 참튼 후단은 용질 소르치 단득시기 바 난집다네 전속토 제첩수 제 시진평기 잠낭 스탠딩 젠더 체모스케 셰브짓 버프장비 힘튼 개친 등 Sichuan Lopchin Jergis of Yungla Changvi, Chilin Gachin Jergontun, Jerjak Dang Lopjung Shibarele. Lucky be near to Darpil Dongatang. Liri Lakhil Sorjung Lam the Malang Tisang Dangni. Sorunji Lucky Batang, Sani Tobi, Hidden Marna, Devi Mangpo, Sorjung Shigi. Kanchu Latini, Mak Sorjung Shepi, Savi Lingan Donchul.

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆལ་བ་མེ་པི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: ཁྱི
1: དེམ་དེ ཏིག་སེན་ནར ཏེམ་དེ་ལ་ཏར་ཟི
0: ཏེ་གུ་ཀུན་ཡེ་ད་ཏ་
1: ཏེ་ཏེ་ཏན་ཁེ་ཅན་ན ཡ་ ཇིག་ཏན་ ཨ་ ཇིག་ཏན་
0: ཇིག་ཏན་ ཁེབ་ཇི་ཟན་ནར བཅེ་ལ་སེར
1: བཅེལ ཨ་རེ
0: ཨན་ཡེ་གུ ཇིག་ཏན་ ཁེབ་ཇི་
1: ཇིག་ཏན་ ཁེབ་ཇིལ ཡ་ ᱛᱟᱨᱟᱛᱟᱱ ᱠᱤᱞᱮᱡᱤᱱᱟ ᱴᱟᱦᱤ ᱩᱡᱮᱞ ᱥᱴᱮᱢᱡᱮᱞ ᱴᱤ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱩᱡᱮᱞ ᱛᱟᱨ
0: ᱥᱴᱮᱢᱡᱮᱞ ᱨᱩᱠᱛᱟ

ཁེ ཏོ བན བཏ གོ ནི ཏོ པོ ཝན ཆེན ཏོ པོ ཧ དེན དོ ཅི ལ སོ ཁན དེ ཤི གི དང དེ རང གི ལེན ཚན ནང ནི ཡང ཤར གམ ང ཟ གར ཐ དེ ནག ཆུ ཚོ ཡང ལེན ཚན ནང ཤི གི དང ན གར གི ཅི ཤར གར གི ཇོར ཚོ མ རེ ཤར ག དེ ང ཆུ ལེ ཁུང གི ཐམ ཁར ནདེ ཡོ ནི ཁོང ཡི གི ཡོ ནར དང ནི པོ ཁུ ཆ རན དེ གི ལག ཅི ཆོང ཆོང རི ཡོ ནར དང ན ཆེ པོ ཟ མེ གར གང ཐར ཅང ལེན ཚན ནང ཤི གི རང གི རང རང ག ཅི ནོ གི ཏོ ཨར ང ཨུན དེ ཅི ཨ ཤི གི ཏི ཏོ ག ལ ག ནེ རེ ཡང ti jinta chwa sarwa chwa jindana zhiga zhaka na ru yog yang ti jinta chu lensa nga shi kwa narka yang chi jinta chwa kharzga chita nara lama chikman yog ti jenga chwa gala ka nera nchogo di chacho yang na chwa ta chago di chacho ra zhiga zhiga tishta nga ndang jeb ti jinta chu jinghi ra ndaga chiga chwa ri kwa chiga atab kaf ti tamo yog yog nara ti jenga lensa nga shi kata nara chiga nam shar gari alunga ta gu ni gala ka nera nga zowu chiga lensa nga ni ཁྱི ཁྱི རེད་ཏེན་ ཏ་རུང་ ཉེ་ཟག་ ཁཅིག ཅིག་ ཁ་པར་ནེལ་ ཉ་ནཝ་ཁ ནང་ཤིག་ནེ ཡོ་ན་ ཁར་མ་ཅ ཐམ་པ་ན་རྒྱ་ ཡོ་ཁ ཁར་མ་ཅ ཐམ་པ་ཨུན་དི ནང་ ཉེ་ཟག་ ཁཅིག་ ཏ་ཨན་དེ ནེལ་ ཉ་ནཝ་ཁ དག ཁ་པར་ནེལ་ ཉ་ནཝ་ཁ ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ ཏོ ཡོ་ཏོ་པ་ར་ཏོ་ན་ ཁར་ཅིན་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ནི་ག སམ་དེན་ག་ དང་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ནི་ག སམ་དེན་ ཏིག་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ནི་གི ཁ་སང་ག་སམ་ ཐེག་ཅིག་ ཁ་ལ་མ་ ཁ་པར་ཁོ དེན་ ཆིན་ ཐན་ཅིག་ ཏ་ཨ་རེ ཏོ་པ་ན་དེ ཏོ་ ཏ་ཨ་ཅིག་ ཛ་གུ་ཅིག་ ཁྱི ཕྱད མ ཐུང ནས ལས མ ཐུག

0: ཅིག ཅིག ཅིག གོ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
1: 从日上亲地那个是安军切顿塔普族的东西不得东西用这个村的设备大起从日上亲的运行坑个下面冷下冷得的短处学吧那个促节都不会拿促节你说了吃么得的东德南木西的你把短节蒙促节切速节努力的这个等这促节人的典故了送中西的这促了看书呢 能跟着人安全的空内催得下去人而且蒙族的天人顿学不得告诉下等不空内催得接巧空这个天人顿的日子就都回来的你人家三个汉宗等点过了多了个座啊他们个人的汉宗学吧蒙族了你记等啊内催动位啊对位对位等生个对位吞空啊给人顿等啊做真赞人
2: 啊，我们正点卷个些吧，跟对的滚动些比，四个啥等啊？点卡赞颂看，啊，给他们连日等，从不然你这些吧，赞牛赞颂，捏过生松，松了脸吧，昨天那多了个东西，生了么赞颂看等，从那赞颂看说，那个错等这位你所见的，啊你，这个在做从些吧等，啊，点赞这个些吧。 买葱三这个时候，吃了进第三年这一节，你所做吧等，也可不是那个那个做个多不很安置的，心里是个吧？什么？那马孙比没了村子的安格些，你城格你是个些吧等？那马孙比没开恩了，那才动物，那个这了安居做吧？是，这儿的这个等人家不等住些，谁都不在的，三这个有别个呢？年度个接触等，城格里的俺们问动哇，城格里的得个了动哇？
1: 俺们说的年度结论，俺们自己中四不连吧，咱可是今在就是些等级吧。俺历年度，对世界年度结束说，那个这俺就等这位你说等，你说乐得些吧。俺啊，今天了生产从我等，你可是些吧，原地咱人说，全部他们手机，那个这俺就等这位有病你说，这个，那个这俺就等这位成个你说个下去了，人得个经验。
2: 啊你，空地也是些特别，这个，也用这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 dun yigsam. Chorong shangchin salang zhong qir ay jiu zhig tig yigsam.
1: Sam, chorong shangchin shirde tin nagsil zhong zhib kang. Jig, terin dun gongshi kabar, tig dan jig sam nga ni tig zhe tig zhe. Ani, terin dun gongshi yigsam. Chorong shangchin salang zhong qir kwar hui jui zhong sar lam chin dang. Hwa shan lam lam di chorong shangchin shirde tin nagsil zhong zhib kang. Zhe. Chorong shangchin mamang shibshul kang nagsil zhong zhib kang. Jig, terin dun gongshi kabar, tig dan jig jigni sim tig. Ani, terin dun gongshi yigsam. Chorong shangchin salang zhong qir karin dub jui nga ji sang lam ang jibdan ba. Nga, chorong shangchin torong mamang chum kang ga nagsil zhong zhib kang. Jig, terin dun gongshi kabar, tig dan jig jig jig jig nga ni jigsam. Ani, terin dun gongshi yigsam. Chorong shangchin salang zhong qir kwar shang jui chandam zhong lam ang yatang ngar ga ba. Jig, chorong shangchin jigchim shibshir ayun lan kang dang dashib ayun lan kang ga nagsil zhong zhib kang. Jig, terin dun gongshi kabar tig dan jig jigni sim biedil. Ani, terin dun gongshi yigsam. Chorong shangchin salang zhong qir kwar hui jui dan jig lam ang samgya shibjil ba. Shangchin jigchim shibshir ayun lan kang dang dashib ayun lan kang ga yigkir ngohtig kang. Gongsil tablam jen ni tobi kongnir mgdi shangchin nagsil zhongrib kang gi ni khiyo gi lirib jishchwe dang darkil shibshir shirduk sukje shawa yigbo dribje yin la. Gengi jitis རང་པར་ ཐེན་ཤིར་ རྒྱ་རཤིབ་ཤ་ བང་གོ་སམ་དེ སེ་ཅུལ་ དང་སུབ་དང་ ཐག་ཅུལ་ ཡོང་བར་ གན་དེ་དོང་དེ་ཡིན། དེ་དང་ཆབ་ཅིག་དེ ཁོང་ནེ་དམ་སུང་དང་ མལི་སུང་ཅུབ་ལམ་ལིག་ དོན་ཆུ ནམུ་ཤིནི ཐེར་ནདུན་ཤེན་ཁིན་ཅེ ཁྲམ་ཐན་ཁེ་གང་ལ ཁྲམ་ཏར་སུང་ཅུབ་ཤ་དེ་ཡིན། ཁོང་ནེ་གཅིན་དོན་ཅུལ་དང་ ཇེ་ཅེ་སེ་ཅུལ་རོགས་ཤེན་ཁིན་ཅེ་ལེ་ཁོང་དང་མ་གེ་ལ འདེ་ལ་དམ་བབ་ཇེར་ཟོང་ནི ཤ་རགཏོ་དེ་ཡིན།
0: ཁོང་ནི་གཅིག་ཅིན་དོན་ཅུལ་དང་ཇོ་ཇ་སེ་ཅོ་རོགས་ཤེན་ཁིན་ཅེ་ལེ་ཁོང་དང་མ་གེ་ལ་འདེ་ལ་དམ་བབ་ཇེར་ཟོང་ནི ཤ་རགཏོ་དེ་ཡིན། ཨ་ནེ་ནུ་ནང་ཚལ་ནག་ལི་ཅེ་དེ་དང་འགྲོ་སབ་པ་དང་ཚོགས་ཤིན་ན་དབ་ཅག་ནི་བར་ཡང་ཚལ་སོན་སལ་དེ་ལི་གོ་ལ་ཤུ་སག་ལ་མང་ཅི་བི་ཏོ་ཚལ་ནམ་ཅིན་ལིམ་ཐོ་ཨ་དང་ཆར་བམ་བབ་པེ་ནམ་བར་འགྱར་དོག་ཤོང་ཏེ་སག་ལ་མང་ཅ་བར་ཐན་པ་དང་ཆལུག་ཀ་ནོ་པ་ཅུང་ཡིན་ཡན་ཁ་ཅེ་ཅིན་འགྲོ་སལ་ཨ་ནེ་ནུ་ནང་ཚལ་ན་ཐིམར་ཅེ་ཤིབ ཤེད ཤེད ཤེད ཤེད ཤེད ཤེད
1: ཤེད ཤེད Yilang tang Ameriki ngari zin warindam jati jimul matata pejin yosir. Alak chi yu janja tanglin shekub shejir. Yilang tang Amerika shugni ji matata warindam jati anicil jiri shejin yosang. Yilang gi rangnil ge jiri tong yola di shurita Amerika shugji samchir lang nyanjin yosir. Alak chi yi darung shejir. Yilang gi Ameriki nina dan nang khor muzo tonggag yangshir gunji bi jiri lan la shenjuk shejin yola nina gi nang ཤེ་རལན ཏེར་ཅིན་སེར ཨ་ལ་ཁ་ཅི་ ཏེར་མུན་དན་དུན ཡིལང་གི ཁ་ཐར་ཅེ་དེ ཨ་མེ་རི་ཁར ཧོར་མོ་ཏོ་ཚོང་གག ཡང་ཅི་རོ་གུན་ཅེ་པི ཆར་ཅི་ཤི ཇེ་ཅུ་ཤིཡོ ཁ་ཏེ ཨ་མེ་རི་ཁ་ཅོ་ཅི་ཏོན་ཏེར་གིང་ཡི་ ཅེང་གལ་ཅུལ་པེན་ན ཧོར་མོ་ཏོ་ཚོང་གག་དེ་ཉིན་ན་དན་ནང ཡང་ཅི་རོ་གུན་ཅེ་ལ་ཤི་དེ ཚོ་ཏོ་ཅེན་ཅིན ཇེན་དན་དན་ཅེར་ཐབ་སེར
0: ཁང་ཁུ་ཤེན་པོ་པི་ཅི་བྱེན་ཡི་ཏན་དུན ཁང་ཁུ་ཡི་ཝ་ཁལན་ཏ་དོ་པི་ཡོང་ཅབ་ཅེ་མོ་ཤེར་མོ་ཅེ་ཐབ་ཅེ་ཡོ་སེར ཁང་ཁུ་སེ་ཇུང་གི་ཁང་ཁོ་དང་ཝ་ཁལ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་བར་ཅེ་ཐག་ཅུ་ཐོམི་པི་ནད་ཐག་ཅུ་གང་ལག་ཤེ་པར་རེབ་ཅིན་ཡོ་པ་དང་དོན་དེ་ཐ་ནི་མམ་ཐ་ཏ་ཝ་ཁལ་ལ་བར་ཅིམ་ཤེ་ཅིན་སེར་ཝ་ཁལ་ལ་ཅི་སིན་སིན་ཚལེན་སི་ཅི་ཡི་དར་གི་བི་དར་མལ་ཏ་ཆོ་ཤེན་ཅི་བཟོམ་མ་གནི་ཁང་ཁོ་རྒྱ་ཅུ་ཤེ་ཅིག་ནི་སི་ཆ་རོ་བཞི 乌克兰及新中部用准则比七不等于单独呢。上年级生育学特级国联等了七不要比国六八的事了。
1: 乌克兰及深圳责任设计七有今年年薪了单独。乌克兰首届节目的提出不错比七有今年阿米尔卡尼、阿米尔基、深圳特朗普也前个婆娘维特科夫等库什纳尼等娘的乌克兰及两年台呢国的腾萨的为节目的背景色。责任设计设计了。乌克兰首届提出不错不是深圳融资部空格主任布达诺夫等深圳融资部空格主任永巴等部及时立场蒙蒙知识部等抵抗等促进主席阿拉哈米亚是属省城局的局长乌梅罗夫进丢了从后些那节目的代言人尼拉贝金巴等乌克兰首届约入那个节目的提出不错吧同地节目的修补的人物是有些
0: 阿米尔克深圳特朗普一次有建议扎托的总有别的阿米尔克的一浪玩潘尼丹比节目水平有了阿米尔克家族基地的让政个连国混了一浪了黄金学的没事特朗普有些记得一浪个环境等某种的次哈境没上话等阿米尔克没他的国动学的而都是蒙布华尔姆从从个不觉得真正水平有情阿米尔克大部长期比七十年丁正跟连国相跟马匹的混的提出了刚荣了阿七个一浪了黄金学的没事的
1: 泰国俄国等个格斯在今年的接触了总理阿努廷等内阁空门接等了一起没事被制止了。最后些呢，泰国接触接待这位达尔梅的顿德的山龙设计人。泰国年轻接着话谈那么猛等个等组接触接俄国等个孙子，鲁本亚乌一年的俄国等个格斯差不些的
0: ཁོ་ནི་དེན་ཅན་དེ་ཡེ་ཆི་མ་ཤིལ་བེ་དེ་ཇི་ཤིག་ཏ་པ་དང་ངོར་གུལ་དང་གི་དེ་མ་ཇ་དང་ཤེར་ང་ཡི་ཉམ་ཏ་མང་ཏག་གོ་དེ་རྒྱབ་ཅུར་ཐོབ་ཡོ་སེར་ཉན་ཁོ་ན་པ་དེ་ཚུ་ཅ་ཁང་གི་ཐང་དེ་སང་ཅན་ཉམ་རོགས་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅོ་བོ་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅ་སོམ་རིག་པ་བན་དེ་ཅ་དང་སོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་
3: Тонкил пейги кэнке цавала, дэнжиг яртун кэнке рманжайын.
4: Таны бейджинче дейсілі нерхсім ен.

0: chudamayil darwazo go yang chitbu de tbayil halar gala
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: 내가 많이 나 장하는 거 쇼크 이너 예스.